Colonel Piket Madani F1. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jadi peninggal lagu kebaru dah didengar kita nyata di situ lagu Ari Joyce Menti, lagu yang ke diberi nama Ambai Nombor Satu. Nya, Encik, nya Ambai Nombor Satu. Nama yang Ambai Nombor Satu nadai rebukai, mana nak tahu diganti, nak tahu di tundik-tundik, nak tahu di ayah di kedua anak ya.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
0: Ya, peningkatan jadi dia tu jam 12.45 minit tengah hari.

kakayan miri FM bon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebi.

0: Saya ingin nak mengisytiharkan tiang bendera menjadi ikon kepada kita. Nama bendera kita ialah kita umumkan namanya Ibu Pertiwi. That is our motherland dan kawasan kompleksnya. Kerana bukan sebarang tempat saja. Ini adalah kompleksnya. Namanya ialah Dataran Ibu Pertiwi. Dan tiangnya sudah tentu tiang Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi is our motherland we have to protect. Ibu Pertiwi membawa kedaulatan kepada Sarawak. Ibu Pertiwi juga memberi bayangan kehebatan negeri Sarawak dengan warna merah, hitam dan kuning. Ia melambangkan perpaduan kita dan semua anak Sarawak hendaklah bertekad, bekerja kuat mempertahankan Ibu Pertiwi.
1: Nun anda ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji rahin Radio Kayan Miri FM.
2: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

0: Klarah ke ahi pun Facebook dang klanghi anu repah dang nyu ai bara dengah menyaban kelo tinan men kui lang teh kunti ini jasi kui petira dengah lang an kelo barati menitam lima lang teh klanghi radio kayan Miri FM lebih ani. Tam pejak Klarah tam klanghi program age tam lebih ani hawi lang kurek men adi hati marung perasi ni pak dahin kesana teh age tam so lebih senglarah menitam lim.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Nepji Itau. Peji Kelangi segmen akhir ha Radio Kayan Miri FM.
2: Saya Levi dahin salam sejahtera man itam alang tek kelenghi siaran Radio Kayan Miri FM Levi Ani. Alam segmen ageh tam Levi Ani, akui Zali Hangau man pejabat pegigian bahagian Miri sangbara man itam limarung pera sin ipa dahin kesana tek ageh daha alang gakna. Ampayan akui bara itam alam katuk Ani, unak lo akui ngenap nira man itam marung ji kajian Ihatih National Oral Health Survey for Adult NOSHA Duman 2020 Kementerian Kesihatan Malaysia atau Opis Menteri Ageh Malaysia Tek Bara Pitan Laung Menhaut Pulu Kelunan Nalang Dekaya Alam Dalih Tam Malaysia Tek Gak Perah Sinipak Nuno Tekkah Itam Ngihau Ya Bahi Itam Nah Ji Menhang Dahak Pulu Laung Men Adianan Nainah Akui Kahi ja itam lim kelenghi dahin tangan kelenghi sayu tek katuk ani ja itam jam lebih dalam marung perah sin ipa. Sin ipa alam dahok sains na ihati jinjiva ihana ji sin atau tisu alang lemak alang ngavan ipa tam da lepat. Tisu-tisu alang gam ipan tam ani denggak perah sekiranya tek pelak gigi atau urap ipa alang tek hak permukaan gigi alang am itam musuh. Kenun urap ipa. Urap ipa ihak naji lapisan alang ipi alang penuh dahin bakteria. Urap ipa ani boleh terjadi tek gigi pasu, jelantam dahin tek hang ipantam. Urap ipa alang an kelong darah alang batam boleh sengnai mahing awi batok di. Kenun perah sin ipa. Perah sin ipa ihak nah keradangan alang nai tek sin ipa atau jinjiva dahin tek periodontium alang ngavan ipantam tagang alam batam. Tek dua naan jenis perah sin ipa alang lubunji ihati gingivitis dahin alang kedua ihana periodontitis. Gingivitis ihati keradangan alang melibatkan gusi dahin alang unak loh nai nyemau tek perah sin ipa. Periodontitis ihati keradangan tek sin ipa dahin alang melibatkan struktur periodontium alang habeh awi tulang alveola ihati struktur yang menyokong ipantam. Kesan perah sin ipa alang unak nai nyemau. Lubun ji sin ipa nai bela, lubun dua sin ipa nai betung, lubun telok sin ipa melai nai daha, lubun pat nusik sayu heno alam ba awi jam tuk tai rasa masin dahin pahit. Alang lubun lima bu ba. Awi em navah nak salet, tek kuri-kuri kesana alang deng nai tam kawah. Alang lubun ji sin ipa seng nai ngerut, dahin ipak pa seng nai aru. Alubun dua, ipak seng tek rasa sensitif awi du'i atak nyingam. Alang ketelok, ipak seng melai duhai. Alang lubun pat, ipak deng pasan ngavana dahin nai awi nyahyah depmen. Ampayan atidi. Lubun lima, sin ipak seng nai betung dahin ngelana. Lubun enam, perah ngejat-ngejat tek sin ipak ati. Lubun tusu, bu men alam bana walaupun oh musuh ipa. Perah sin ipa alang am anrawat boleh na itam hilang gigi. Awi itam kelung kehilangan gigi alang terlalu lama, struktur wajah atau nangpa sang berubah. Ha, usi itam ngenep kat nun dia berlaku tek itam ketak. Awin ihat nunan sayu itam tengayat pekalai nun tavid masalah perah sin ipa ani. Alang un aloh ihati nusi musuh ipa dahin cara alang tenang. Alang lubun dua, barik alang najakok dahin nasepa. alang lubun telo dah alang

0: alang pakai dawai gigi atau braces, alang lubun 4 dah alang ngetep dahin magiet ipan dah. Dah alang lubun 5 dah alang tek perah awi diabetes, lubun 6 faktor-faktor alang habe ihati genetik atau keturunan, perubahan hormon tegu jaka mali atau nai head. Kesan sampingan ala ubat-ubatan pahlaho. Tavit-tavit utama alang dang menyebabkan perasin ipa ani alang unak lo ihana itam gagal musu ipa dahin tenang, kahum menhang tam kuma musu ipa dua hangun jik dau usukup sayu tapi usi tam na dahin cara alang tenang. Tavit alang kedua ihana najako dahin na sepa. Barik-barik nunih na seng madat dahat tepala sin ipa na ihak melai perah. Tawit alang hak belaan ihana awi pakai braces mengetap atau menggesek gigi. Okey, kerai ni aku iseng kongsi laan marung tabiat nun alang patut antelo amalkan jasi itam dan mengelakkan perasin ipa ani. Alang lubunji, cara itam musuh ipa harus tenang. Musuh ipa sekurang-kurangna dua hangun ji dau ihati jihima dahin malam ampayan tamtai tuduk. Tangan pakai floss gigi. Alang lubun telo keleku batam terutama selepas itam kuman. Alang keempat na kuman makanan alang sihat. Lubun 5 mang najako. Alang keenam tai pala klinik ipa sekurang-kurang na 2 kali setahun. Man itam alang tek kelenghi radio kayan lebih ani. Anangan tai hak website atau laman sesawang portal MyHealth jadeng ala maklumat marung kesihatan pergigian. Jah nunana og iduk info marung age ipa alang agdang kongsi manitam dani. Ngina itam lim ala bahat marung penting na puboh age ipa tam hau jaka. Dahin ngina dang peji ngelu alaan alam segmen age ha radio kayan Miri FM jaka alang sengnai laan. Sayu kenap.
1: Nunana itam upeji te alam segmen age. Segmen age anpang mau ha radio kayan Miri FM. We'll be right back.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Levan, saya lebih menitam lem, peje dah yang hunya ngerong, halam dengah lebih, radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengah. Ketua masyarakat dahin ketua kaum KMKK anak ja piah-piah pahitung dahin peji halam puboh telikin Avan Murib. Hadui peji membehinan taman, sekolah dahin komuniti perlu halam lebo sayu ju sekolah. Kualiti udara ambien ha Sarawak nujo tada peju basa indeks pencemaran udara IPU tahari pulu bulan tusu lalu. Anih lem dengah. Ketua masyarakat dahin ketua kaum KMKK anake ja pia-pia pahituk dahin peji halam puboh telikin Avan Murib dahin ji pihak alanghipun peranan jadi saluran maklumat nurepah daho dahin pihak kuasa alang tawin. Namun dua Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Bara, peranan KMKK atau pentinglan dahin hipun pengjam alang layang ne menlim peringkat. Kurina nunun hadui alang amarong megak tek kaso tuan dahin hadui kayo alang jinun tek lesen, perlu anreput lalu pala polis diraja Malaysia, nurepah Perbadanan Perhutanan Sarawak, SFC. Identiti nurepah aran daha alang mai maklumat sang anlok sayu dahin jan deng an petula. Iha baranunan tegu puluong seminar pemerkasaan KMKK halem penjagaan alam sekitar te pala pembangunan mampan daah Limbang 2026 ha Limbang. Tek jaka alang piah Dato' Amar Awang Tengah Aliasan Limkah Menteri Sumber Asli Dahin Pembangunan Bandar Sarawak Ake Ja Masyarakat Pa'an Puboh Sayu Hadui Ha Hungi. Anih wina megak tek hadui nuva ngebum masyik pake uvung alang hipun lasun. Kurena hadui alang jan bertanggungjawab anan jan tua dang petasa urip tulan halam hungi bi dang pakasep uvung ata. Hadui piah melim pihak perlu melim kelunan bangu dahin jan tuanginah tek pelita. Teguh penganan ihak tek mejai cek pampasan melegah lebih pitan puan tusu juta ligit pala pitan pelupat dah alang terima halam projek Lebuh Raya Pesisir Pantai Utara NCH Limbang Seksyen G dahin 2. Dahin nyerah pitan pelu tusu surat hak milik tanah pala sayak 25 laung dah alang terima ngejeloh program pengukuran lot individu NCR inisiatif baharu. Hadui peji membehinan taman, sekolah dahin komuniti perlu anju jahenang sayu lebo sekolah dah nyam hui nak jelang persa seje pelajaran Malaysia SPM 2026. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tebeduk Dr. Simon Sinang Badabara, sekolah ihak napuun ayak meju dah nyam sekolah dahin geri pembangunan daleh tek jaka alang sang atang. Kurena sekolah ihak naji kunci alang tageng halam geri masa depan jiji loong dahin daleh. Ihak dua nunan tegu mai ceramah marung batang dahok bersama membina masa depan anak-anak ngejeloh program menjulang pendidikan Sarawak tagap mancang loncakan SPM 2026 ha serian. Ihak Limkah Kusi hadui Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh BDNA alang meju sekolah nahari 2000 tusu ngejeloh aspirasi satu keluarga seorang graduan. Kurena Sarawak tek halasan alang tepat meju modal insan ngejeloh kuri-kuri inisiatif pelitah negeri halam sekolah dahin pendigitalan. Do megang alang jadi Sarawak te kuri-kuri do lalu ihak na puku ne mempengaruh siklon tropika Taufan Naul ha Laut China Selatan. Ngioh pengarah pejabat meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim tok anan alang ne tok anan alang te na kualiti udara ha kuri-kuri tatah negeri lasu. Te Jaka Alangpia, Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ASMC ha Singapura, limkah ngelanak te kuri-kuri tedak lasu ha Kalimantan Barat. Kurina di bahui danggeri tusah melabin jerebu lalu tanahang alang dengna kualiti udara ha bahagian Kuching, Semarahan, Seri Aman, Dahin Kapit. Iha dua nunan pala RTM ha Kuching. Dengahani ampahmu man Radio Kayan Miri FM. Kualiti udara ambien ha Sarawak nujuk tada peju basa indeks pencemaran udara IPU tahari pulu bulan tusu lalu. Setakat bulat do dah lemdeh, seria nihak naji tatah alang reput basa indeks pencemaran udara IPU te kategori jan sehat ihak tih G5G. Ngioh dahok lembaga sumber asli dahin alam sekitar NREB Sarawak peluji tatah ngawan te halem kategori pasang. Kawasan Alang Tawin ihak na Kuching, Semarahan, Seri Aman, Serike, Sibu, Mukah, Bintulu, Semalaju, Lunduk, Tebeduk, Dahin, Lubuk Antu. Nem tatah ngavan ha Kapit, Miri, ILP Miri, Limbang, Lawas, Dahin, Barrio, Reput, Basa Indeks Halem Kategori Sayu. NREB Bara hukah 16 tedak lasu Angelana Hasrawak menjakat ji bulan tusu atang do migu. Dahin halem jakat tusu do jan mele anide sumak ji tedak lasu an mengelan Hasrawak. NREB halem ji dahok bara Sarawak senggak jerebu tek kuri-kuri do alang sang atang ane. Tok ani an keok jadi hak mawi pembakaran biojisim ne peju hak awang tanahang Sarawak. Ani melavin fasa monsun barat daya alang nahari 14 bulan 5 lalu dahin an keok ngetak tek bulan pitan ani. Halem jaka alang pia daleh ayak limkah tek terima dibahui alang pasek men arah barat daya. Melabinanan NREB Sarawak ala kuri-kuri hadui lawat huina puboh bilik operasi jerebu T na rondaan ngetak permit nutung alang uan usang dahin nahan usang permit pembakaran terkawal. Notis larangan nutung T ngavan alang layang pala pemaju projek dahin program kesedaran marung nutung T tata halang layang peji agensi-agensi limkah anusang. Kulunan bangu an pehituk jadahak jana hadinutung te tatah alang layang alang danggeri tusah asep halem di. Payan aku pa udengah ak basa batang dengah jihangun ngeluak. Ketua Masyarakat dahin Ketua Kaum KMKK ANAK ja pia-pia pehituk dahin peji halem puboh telikin Aban Murib. Hadui peji membehinan taman sekolah dahin komuniti perlu halem lebo sayu ju sekolah. Kualiti udara ambien ha Sarawak nujuk tada peju basa indeks pencemaran udara IPU tahari pulu bulan tusu lalu. Nunanah dengah lewi alang adrakna semin usang men ambin dengah RTM Kuching. Saya kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan tersebut adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima mereka untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500 akan kita naikkan dalam kadar RM100. Jumlahnya kadar baru ialah RM600 untuk warga emas. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa sepanjang tahun 2026. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac lalu, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei 2026, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agak ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuah teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: kureak ya gebajia. Laki sigat magayang kureang. Urang ka nganyam dini yang ami pridang kureang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM segulai sejalai.
2: Tuberculosis atau TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Bepersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluk malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikala kena penyakit TB. Bersih, anak berkunci perengkal tadi guna, lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.